0: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svoje mjesta. Pozor. Sad.
0: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki.
6: Ima Eki.

Kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more. Da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni. I kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

0: Banana kilogram 2,10, pasirani paradajz 500 ml, tomatelo marku 30, jadro napolitanke 430 g, kraš 4,50, Pepsi 330 ml, marku 75, papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad!
0: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

i krenem polako prve kamane, pijem s neznancem sve dok ne svanem ko je kriv.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. 1. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: da ste imali neku malu povredu, odnosno malo težu povredu. Čini mi se da mire da se oporavio. Kako teku pripreme za ovogodišnju trku? Imate li neki vremenski cilj ili ćeš više onako malo uživati?
1: Pa ja na svakoj utrci dajem 200% sebe, tako će biti u nedjelju u Sarajevu. To mi je, mogu reći, možda i generalna proba za ono što me očekuje u narednom periodu, to jeste za maraton u Njujorku i Valenciji.
0: Ako Bog da vas to očekuje, evo kako teku pripreme za ta dva velika maratona?
1: Pa moram reći da sam gotovo čitav mjesec august proveo na Bjelašnom Cigmanu i odradio prvi dio priprema. Vraćao sam se u Goraždegje, slijedi drugi dio i očekuju me do putovanja u Ameriku. Još par utorka, to jeste polumaraton u Sarajevu sada u nedjelju. Narednog vikenda sam u Vogošćima, trk od 5 km i 27. septembra trčim polumaraton u Trebinju, da bi 10. oktobra trčao 10 km u Srebrenica, jer već 15. putem za Sjedinjene Države.
0: Emre, imaš stvarno dosta trka u planu za jedan kratki period. Nadam se da ćeš ostati naravno zdrav, bez povreda. Evo za kraj, pozovimo još jednom slušaoce Radio Goražda da budu svakako dio priče koja te očekuje ovog vikenda. Šta biste poručili svima koji mogu izdvojiti 20 konvertibilnih maraka i simbolično zajedno s vama pretrčati 1 km za dječji osmije?
1: Ovu priliku bih iskoristio i pozvao sve zainteresovane da nam se pridruže u ovoj predivnoj akcije, a moje da u nedjelju osjetim obraz i trčim u ime svih nas.
0: Emire, hvala ti što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom. Želimo ti sreću.
1: Hvala vam.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D. DOO. Zapošljava na poziciji. Kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega. Pharmaceutical Logistic DOO. Zapošljava na poziciji. Dispečer, verifikator. Mjesto rada, Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton DOO Breza. Zapošljava na poziciji. Inženjer geodezije. Lokacija rada, Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola HBC BH DOO oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada, Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji. Prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: Marketing, marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: pridružite nam se, upoznajte novi prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, Marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
3: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: javljati. Zaista kad je baš neka veća akcija, kad treba ljudstva, odazovu se. Zaista se građani odazovu.
1: I evo na kraju, da li imate neku poruku?
0: Ništa, samo budite uz nas kao i do sad, a mi idemo pomagati.
1: Ado, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vama, sve najbolje.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo. Radio Goraždevo.

0: očekuju me do putovanja u Ameriku. Još par utrka, to jeste polumaraton u Sarajevu sada u nedjelju, narednog vikenda sam u Ogošćima, trko od 5 km i 27. septembra trčim polumaraton u Trebinju, da bi 10. oktobra trčao 10 km u Srebrenica, jer već 15. putem za Sjedinjene Države.
1: Emira, imaš stvarno dosta trka u planu za jedan kratki period. Nadam se da ćeš ostati naravno zdrav, bez povreda. Evo za kraj, pozovimo još jednom slušaoce Radio Goražda da budu svakako dio priče koja te očekuje ovog vikenda. Šta biste poručili svima koji mogu izdvojiti 20 konvertibilnih maraka i simbolično zajedno s vama pretrčati 1 km za dječji osmije?
0: Ovu priliku bih iskoristio i pozvao sve zainteresovane da nam se pridruže u ovoj predivnoj akciji, a moje da u nedjelju osjetim obraz i trčim u ime svih nas.
1: Emire, hvala ti što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom. Želimo ti sreću.
0: Hvala vam.